0: Uskoro vo Štip City Mall pristignúva svetský od brand Pepco. Sa modný párčinia, dekorácii za domor, prízvody za deca i sekujednevný rávoty po super cíny. Styl, praktičnosť i odličný ponudy za cieľo to semejstvo. Ostanete podgotvení. Otvoranie to. Dojde naskoro.
1: Pizzeria Aquarium, GTC Kučani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašeho dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kučani.
2: Rezultate o giusti nel signore.